kiku hiku hini. No no kaina, hali hali hawali maino. O kamai ne kikone, makaonon ahono buko.